Nah pendengar, masih kami buka lagi requestan di Pro Dangdut. Bagi pendengar yang ingin request mengenai lagu-lagu dangdut, boleh menghubungi di line interaktif kami di 0812 5523938.

Bagi pendengar yang ingin request mengenai lagu-lagu seputaran lagu-lagu dangdut, boleh menghubungi di line interaktif kami. Di 08 12 55 23 9 38.